senta que cala essa bota, vai na pica, pica, pica, vai na penta que cala essa bota, vai na pica, pica, pica, vai na penta que cala essa bota, vai na pica, pica, pica, vai na penta que cala essa bota, vai na pica, pica, pica, vai na

sapata, vai na pica, pica, pica, vai na penta que rala sapata, vai na pica, pica, pica, vai na penta que rala sapata, vai na pica, pica, pica, vai na penta que rala sapata, vai na pica, pica.